0: dalam membina keluarga yang harmoni, organisasi yang berintegriti serta masyarakat yang aman dan bertanggungjawab. Perkara itu antara yang dikongsikan dalam ceramah khas pada majlis sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Majlis berlangsung pagi tadi di kementerian berkenaan. Ceramah khas bertajuk Dengan Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kita Membina Keluarga, disampaikan oleh penceramah undangan Awang Abdul Rahman bin Haji Ajak, penolong pensyarah dan timbalan pengarah Pusat Pengajian Jawi dan Kitab Turat Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan. Hadir yang berhormat Pengiran Dato' Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Duka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Juga diadakan persembahan dikir marhaban. Pelaksanaan bagi pembelajaran di rumah atau home-based learning sedang giat dijalankan oleh semua institusi pendidikan kerajaan dan swasta di bawah kawalan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama. Antaranya termasuk pengagihan pek pembelajaran di rumah dan pembelajaran secara dalam talian. Ikuti perkongsian bersama beberapa guru sekolah, Dayang Nur Hafiza binti Haji Awang, Dayang Sunarti binti Ahmad dan Dayang Amal Nabilah binti Haji Suhaimi.
1: Menyediakan buku-buku latihan yang diperlukan dan ibu bapa akan datang ke sekolah mengambil buku-buku murid. Untuk tugasan, kami memberikan melalui tugas melalui WhatsApp.
2: Menyediakan bahan pembelajaran yang mudah diakses oleh murid, memberikan panduan dan sokongan kepada guru serta memperkukuh kerjasama dengan ibu bapa atau penjaga dalam memantau pembelajaran di rumah.
3: Pihak sekolah dan guru telah menyediakan bahan pembelajaran yang bersesuaian. Kami juga menyediakan jadual secara fleksibel dan serta memanfaatkan platform digital yang ada.
0: Pelaksanaan pembelajaran di rumah berikutan peningkatan indeks piawaian pencemaran udara PSI menuntut penyesuaian pantas daripada pelbagai pihak. Di samping komitmen warga pendidik yang menyediakan modul pengajaran, sokongan ibu bapa di rumah menjadi teras utama dalam memastikan kelangsungan pembelajaran murid sepanjang tempoh ini. Penilaian semula akan dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama esok bagi menentukan status pengoperasian institusi pendidikan seterusnya. Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jastri Kementerian Pembangunan memaklumkan setakat pukul 11 pagi tadi, daerah Brunei dan Muara mencatatkan bacaan Indeks Piawaian Pencemaran Udara PSI 123, daerah Blayet 99, daerah Tutong 112 dan daerah Temburong 103. Jastri akan terus memantau kualiti udara dan memberikan maklumat terkini mengenai PSI sepanjang tempoh jerebu. Sebagai usaha dan ikhtiar bagi menghadapi situasi cuaca jerebu pada masa ini, sembahyang sunat hajat dan pembacaan doa memohon dikurniakan hujan sebab dilanda jerebu dilaksanakan di masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara. Malam tadi, tinjauan RTB di keempat-empat daerah mendapati masjid, surau dan balai ibadat dipenuhi jemaah bagi melaksanakan doa dan sembahyang sunat hajat selepas solat fardu maghrib. Inisiatif tersebut juga akan dilaksanakan selepas sembahyang sunat hajat pada hari Jumaat bermula esok. Berita antarabangsa menyusul selepas ini. Teruskan bersama Berita Perdana.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzadin Wadaulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan anugerah beasiswa Sultan Sekolah Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah bagi sesi pengajian 2026-2027 kepada 5 pelajar cemerlang. Majlis berlangsung petang tadi di Istana Nurul Iman. Berangkat sama paduka-paduka ananda ke bawah Dulia Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia, Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Kebawah Dulia Maha Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah beasiswa Sultan Sekolah kepada 5 pelajar yang melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana muda. Penerima pertama Dayangku Nurul Fadila Natasha binti Pangeran Haji Syahril Azman, lepasan Sekolah Tinggi Arab Hassan Al-Bolkiah, akan melanjutkan pengajian dalam bidang syariah Islamiah di Universiti Al-Azhar, Republik Arab Mesir. Penerima kedua, Dayang Li Jingjing, lepasan Matap Sains Paduka Seri Begawan Sultan, akan melanjutkan pengajian dalam bidang sains pergigian di Trinity College Dublin, Republik Ireland. Penerima ketiga, Said Abdul Rahman bin Said Azmal, lepasan Sekolah Antarabangsa Jerudong JIS, akan melanjutkan pengajian dalam bidang kejuruteraan elektrik di University of New South Wales, Sydney, Australia.

penerima keempat dan Shasha Amalina binti Haji Muhammad Saiful Bahrain lepasan JIS akan melanjutkan pengajian dalam bidang perubatan dan pembedahan di University of Dundee, Scotland, United Kingdom. Dan penerima kelima, Dayang Farah Aliyah binti Abdul Rahman lepasan JIS akan melanjutkan pengajian dalam bidang perancangan bandar dan hartanah di University College London, United Kingdom. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan ke bawah Duli Maha Mulia berkenan beramah mesra dan bergambar ramai bersama para penerima anugerah beasiswa. Juga hadir ahli-ahli jemaah takbir, pengerusi dan ahli-ahli lembaga pengarah yayasan serta jawatan kuasa pandu skim beasiswa Sultan Scholar Yayasan. Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman berkenan berangkat ke Majlis Perhimpunan Khas Wanita Peringkat Negara sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis berlangsung pagi tadi di Royal Berkshire Tarindak di Pala Jarudong. Berangkat sama Yang Amat Mulia Pangeran Anak Isteri Anisha Rosnah binti Adam dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Hajah Masna binti Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin. Keberangkatan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi beserta penasihat-penasihat bersama jawatan kuasa tertinggi Majlis Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam Peringkat Negara dan Musabakah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah. Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran diperdengarkan oleh Dayang Nurhaniah binti Norden, pemenang tempat ketiga Musabakah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Kebangsaan pada tahun ini. Sementara tadabur oleh Dayang Siti Syuhaidah binti Haji Muhammad Yusof, Pegawai Perkembangan Ugama Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama. Dayang Hajah Mariana binti Haji Jamil, pemangku pengarah pengajian Islam, selaku pengerusi bersama majlis dalam sembah alu-aluan menyentuh mengenai tema sambutan iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh akidah. Majlis disemarakkan dengan persembahan dikir marhaban. Ceramah khas disampaikan oleh Asma Harun, penceramah undangan dari Malaysia, yang antara lain menzahirkan rasa kagum dengan negara Brunei Darussalam yang begitu teguh mempertahankan agama, meletakkan Islam di tempat tertinggi. Majlis juga diserikan dengan bacaan selawat. Doa selamat dibacakan oleh Pangeran Hajah Haslina Suryani binti Pangeran Haji Pion, pemangku penolong pengarah Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis dikendalikan oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama dengan kerjasama Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri, Dewan Perniagaan dan Perusahaan Melayu Brunei dan Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam. Lima penuntut yang berjaya menerima anugerah beasiswa Sultan Scholar Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah bagi sesi pengajian 2026-2027 menandatangani perjanjian penganugerahan beasiswa tersebut petang tadi di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah di Ibu Negara. Menyaksikan penandatanganan, Yang Berhormat Datin Sri Setia Dr. Odeng Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh Menteri Pendidikan selaku pengerusi lembaga pengarah yayasan juga menandatangani perjanjian seorang penerima anugerah beasiswa Sultan Scholar Yayasan bagi sesi pengajian 2022-2023. Awang Haji Muhammad Wajdi bin Muhammad Jaafar akan melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir Yang Berhormat Pangeran Datuk Sri Siti Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Majlis diisikan dengan ceramah khas bertajuk Dengan Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kita Membina Keluarga, yang antaranya menekankan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan asas penting dalam pembentukan individu, keluarga, organisasi dan masyarakat yang sejahtera.
juga diadakan persembahan di Kermarhaban. Majlis berlangsung di kementerian berkenaan. Universiti Teknologi Brunei UTB dengan kerjasama McDonald's Brunei mengadakan majlis penyampaian sijil bagi peserta projek membangunkan budaya keselamatan makanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mirzadin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, berkenan berangkat menyempurnakan pengurniaan anugerah beasiswa Sultan Sekolah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah bagi sesi pengajian 2026-2027 kepada 5 pelajar cemerlang. Majlis berlangsung petang tadi di Istana Nurul Iman. Berangkat sama paduka-paduka ananda ke bawah Dulia Maha Mulia, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengerahan Muda Mahkota Pengerahan Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengerahan Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan. Dan Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengerahan Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Baca Surah Al-Fatihah dipimpin oleh berhormat Pin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia, Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Kebawah Dulia Maha Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah beasiswa Sultan Sekolah kepada 5 pelajar yang melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana muda. Penerima pertama Dayangku Nurul Fadilah Natasha binti Pangeran Haji Syahril Azman, lepasan Sekolah Tinggi Arab Hassanal Bolkiah, akan melanjutkan pengajian dalam bidang syariah Islamiah di Universiti Al-Azhar Republik Arab Mesir. Penerima kedua, Dayang Li Jingjing, lepasan Matap Sains Paduka Seri Begawan Sultan, akan melanjutkan pengajian dalam bidang sains pergigian di Trinity College Dublin, Republik Ireland. Penerima ketiga Said Abdul Rahman bin Said Azmal, lepasan Sekolah Antarabangsa Jerudong JIS, akan melanjutkan pengajian dalam bidang kejuruteraan elektrik di University of New South Wales, Sydney, Australia. Penerima keempat dan Syasha Amalina binti Haji Muhammad Saiful Bahrain, lepasan JIS, akan melanjutkan pengajian dalam bidang perubatan dan pembedahan di University of Dundee, Scotland, United Kingdom. Dan penerima kelima, Dayang Farah Aliyah binti Abdul Rahman, lepasan JIS, akan melanjutkan pengajian dalam bidang perancangan bandar dan hartanah di University College London, United Kingdom. Doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan. Kebawah Dulia Maha Mulia berkenan beramah mesra dan bergambar ramai bersama para penerima anugerah beasiswa. Juga hadir ahli-ahli jemaah takbir, pengerusi dan ahli-ahli lembaga pengarah yayasan, serta jawatan kuasa pandu skim beasiswa Sultan Sekolah Yayasan. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman berkenan berangkat ke Majlis Perhimpunan Khas Wanita Peringkat Negara sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis berlangsung pagi tadi di Royal Berkshire Tarindak di Pulau Jerudong. Perangkat sama, Yang Amat Mulia Pangeran Anak Isteri Anisha Rosnah binti Adam dan yang

Rahmat Mulia Paru Kasturi Pangeran Anak Puteri Haja Masna binti Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin. Keberangkatan yang teramat mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pangeran Datu Sri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi berserta penasihat-penasihat bersama jawatan kuasa tertinggi Majlis Sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam Peringkat Negara dan Musabakah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah. Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran diperdengarkan oleh Daeng Nurhaniah binti Norden, pemenang tempat ketiga Musabakah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Kebangsaan pada tahun ini, sementara tadabur oleh Daeng Siti Syuhaidah binti Haji Muhammad Yusof, Pegawai Perkembangan Ugama, Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama. Dayang Hajah Mariana binti Haji Jamil, pemangku pengarah pengajian Islam, selaku pengerusi bersama majlis dalam sembah alu-aluan menyentuh mengenai tema sambutan iaitu Rasulullah SAW Suluh Akidah. Majlis disemarakkan dengan persembahan dikir marhaban. Ceramah khas disampaikan oleh Asma Harun, penceramah undangan dari Malaysia, yang antara lain menzahirkan rasa kagum dengan negara Brunei Darussalam yang begitu teguh mempertahankan agama, meletakkan Islam di tempat tertinggi. Majlis juga diserikan dengan bacaan selawat. Doa selamat dibacakan oleh Pangeran Haji Aslina Suryani binti Pangeran Haji Piyun, pemangku penolong pengarah Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis dikendalikan oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama dengan kerjasama Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri, Dewan Perniagaan dan Perusahaan Melayu Brunei dan Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam. Lima penuntut yang berjaya menerima anugerah beasiswa Sultan Sekolah Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah bagi sesi pengajian 2026-2027 menandatangani perjanjian penugerahan beasiswa tersebut petang tadi di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah di Ibu Negara. Menyaksikan penandatanganan, Yang Berhormat Datin Sri Setia Dr. Deng Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, selaku pengerusi lembaga pengarah yayasan, juga menandatangani perjanjian seorang penerima anugerah beasiswa Sultan Sekolah Yayasan bagi sesi pengajian 2022-2023. Awang Haji Muhammad Wajdi bin Muhammad Jaafar akan melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin berhormat Pangeran Datuk Sri Siti Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Majlis edisikan dengan ceramah khas bertajuk Dengan Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kita Membina Keluarga, yang antaranya menekankan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan asas penting dalam pembentukan individu, keluarga, organisasi dan masyarakat yang sejahtera. Juga diadakan persembahan dikir marhaban. Majlis berlangsung di kementerian berkenaan. Universiti Teknologi Brunei UTB dengan kerjasama McDonald's Brunei mengadakan majlis penyampaian sijil bagi peserta projek membangunkan budaya keselamatan makanan untuk generasi akan datang. Penyerahan sijil disempurnakan oleh Profesor Madya Pangeran Dr. Muhammad Iskandar bin Pangeran Haji Petra, Naib Chancellor UTB. Para peserta terdiri daripada pelajar sekolah-sekolah menengah dan institusi-institusi pengajian tinggi yang menyertai program kesedaran keselamatan makanan serta berjaya menamatkan dua kursus pembinaan kapasiti di bawah program pembungkusan makanan dan keselamatan makanan. Program diungkapkan dengan sokongan jawatan kuasa pandu industri tenaga manusia bagi sektor makanan. Majlis berlangsung petang tadi di UTB. 40 peserta mengikuti Bengkel Pengekodan Mortaliti ICD ke-10, pensijilan perubatan bagi punca kematian dan orientasi ICD ke-11. Bengkel dikendalikan oleh Kementerian Kesihatan melalui Unit Perangkaan Bahagian Pendidikan dan Perkembangan Jabatan Dasar dan Perancangan dengan sokongan teknikal daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Hadir Pangeran Dr. Haji Muhammad Khalifah bin Pangeran Haji Ismail,
Ketua Pengarah Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan Kementerian Kesihatan.